Kate alirkan lagi kepada Koli Bali, kini menguasai bola. Koli Bali kapten kesebelasan sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Tiao nampak melihat anak asuh.